0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Para Challenge Kup Bihać 2026 održava se do 26. jula. Događaj organizuje Aerocentar Panorama Bihać na sportskom aerodromu Golubiću u Bihaću. U toku je 52. internacionalna turistička Una regata, jedna je od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u našoj zemlji, trajuće do 25. jula. Promocija knjige Zauvijek tvoja autorice Iman Šepić održat će se 25. jula u 20 sati na lokaciji Ostrožački dvorac, Cazin. Povodom svjetskog dana hepatitisa, odjel za infektivne bolesti kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću organizuje edukativno-promotivni štand za građane u Bingo tržnom centru. Promocija će se održati 28. jula od 10 do 13 sati. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koje će gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturno-zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Ljeto u Bosanskoj Krupi donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i

Zvanje takmičara iz inostranstva daje dodatni podstrek organizatorima da nastave s promocijom ovog sporta, a podrška lokalnih institucija pokazuje da padobranstvo u Bihaću i dalje ima budućnost. Za sutra je najavljeno i proglašenje najuspješnijih takmičara. 25. julije u toku, a temperatura u gradu Bihaću 28 stepeni. Ostanite i dalje s nama.

0: deo Nisko-Sanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.